0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جاوید پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جد کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہنے ایک گل دا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھونوں ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہن دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ ان سمے ورتن والے ورتارے نرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جاگاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہگرو واہگرو وہ پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری باڑی مدما پسنتی پرا باڑی کا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے بونجا کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال باڑی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منا دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پریانک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نوازا. چاہن تا دھرتی ساری دا راج دے دین. سو چاہن تا سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی بڑی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوگ بھی چاہندے نے سانو دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی اک آئے.
1: ہن یہ چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے اک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلا آ کے مہاراج دسویں پاتشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بار سنائے سجاسے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے 52 کویاں وچوں. جتھے بھی جاندا ہاں ہے سچے پاتشاہ

0: سبا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن کا بچنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھنے ہاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیا بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے یہ سارے ہی

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ات کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلدا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نوں سرون کران گے. ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے. یہ تھوڑا جا پچھوں کل نوں شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نوں باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نوں کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا. یہاں منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے

0: گرو جی کی فتح
1: ہوہرا ایک بار ست گر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہے گرو جی کا خالسا واہے گرو جی کی فتح تن تن ست گرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جب جی صاحب دا مہاتم مول منتر دا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج کی بخشش کا صدقہ سمچے جب جی صاحب پڑھن دا حکم مہاراج دا ہے پاؤڑیاں کلا کلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوئے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا میرا سکھ واہگرو جپے گا سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار نال گج گیا

0: واج گو مید کہو اوقد دے سد تور.
1: وہ جڑا منی بیٹھا سی انہیں انہوں کہا اجمیر شاہ نو چنگا ہن تیری تپسیا بہت ہو گئی ہے تو گو مید جگ کر گو مید جگ پچھم وچ جا کے کر. تو انہیں انہوں پریرت کیتا کہ جتھے گو مید جگ ہوئے گا کیونکہ اے جگ کل یگ وچ نہیں کری دا یہ ست یگ دا تریتے دا ہی جگ ہے. انہیں جان بوجھ کے جگ کروایا بھی جہدے وچ گو دی بلی دتی جاندی ہے جتھے پھر گو مردی ہے کل یگ چ اتھے تمباکو پیدا ہو جاندا کیونکہ گو ہتیا دے تل ہون کر کے. اس ریشی نے انہوں کہا اجمیر شاہ نو کہندا جے توں اے بوٹی نو گرہن کر لے گا نا اے بوٹی دنیا دے راج کروا گی تیتھوں پھر اس کر کے پہلا یہ بوٹی نو تیار کر.
0: پشچم گو میدی دھرن سدھ کھالتے لے آئے.
1: جدوں یہ گیا پھر اتھے اجمیر شاہ پچھم دشا وچ جتھے گو مید جگ ہویا سی پھر کافی دیر بعد اتھے اس ہون کنڈ وچ ایک بوٹی پیدا ہو گئی. وہ بوٹی تمباکو ہے جتھے گو مار کے انہوں نے گو مید جگ کیتا کیونکہ کل یگ دے وچ جگ کرنا منع ہے سمے سمے دی گل ہے. اس کر کے جدوں اتھے بوٹی پیدا ہو گئی کیونکہ سادھو نے یہ گل کہی منی نے انہیں کی کیتا کھال دا مطلب ہوندا اوٹھ. اوٹھاں دے اتے بوٹی بھر کے کتنی ساری ہزاراں دی گنتی وچ اوٹھ بھر کے اے بوٹی ہندوستان دے چو اجمیر شاہ لے کے آیا.
0: یا آئے پرگٹ کیو ودی ملے چیند آئے.
1: ہن ایتھے لیا کے نے پرگٹ کر دتی ملیچھاں دی گنتی ودھ گئی. جنوں دیکھے انہوں بھی پیاریا کرے جنوں دیکھے انہوں بھی پیاریا کرے. تمباکو دی ورتوں ہولی ہولی ہونی تمباکو دا اثر بڑا سیدھے ڈنگ نال ہی ہے بھی بندے نوں نشہ ہو جاندا ہے. لوکی بڑے خوش بھی آتا بڑا سونا سر جہا گھمدا دماغ جہا خراب ہو جاندا. ساری دنیا نوں جویں شرارت یا شراب دا نام دیکھیے کی ہے شر آب. آب کہندے پانی نوں شر کہندے شرارت نوں. اے بھی شرارت دا پانی ہوندا سی پہلا جویں کسے نوں پیار دے وہ شرارت کردے سی لوک. اسی طرح تمباکو تمباکو بھی ایک شرارتی بوٹی ہے تے شرارتی بوٹی لوکاں نوں کھوا کے انہیں انہاں لوکاں نوں اپنے بندے بنا لیا. جنوں تمباکو دے اوہی یہ بن جے جنوں تمباکو دے اوہی یہ بن جے. ہولی ہولی لوگ یہ قابو چن لگ پے. وہ لوکاں نوں ہولی ہولی انہیں مسلمان بنا لیا. مسلمان بنایا تو ہولی ہولی نواب بن گیا راجا بن گیا. ایوں انہاں ترکاں نے ہندوستان دے اتے نشہ کھوا کے لوکاں نوں اپنا راج ودا لیا.
0: اجا پال راجا بھائیو تاکی بیٹی سنٹ.
1: پھر ایک اجا پال راجا ہویا ہے او دی پتری سی او دا نام سی سنٹ. اے دو ہی اکھر نے دے اس کر کے او دا نام سی سنٹ.
0: منی ست جیتا پانتے پوچھی پیر سمنٹ.
1: سو منی دا پتر جتیا سو اے جڑا ہے تمباکو پیون کر کے او جڑا پہلا بھی پرسنگ آیا کہ برہمن نو کیویں جتیا سی انہاں نے تو اس طریقے دے نال جتیا سی کہ انہوں تمباکو پیا کے برہمن دے جپ تپ سنجم سارے ناس کر کے اے بوٹی دے راہی ہی سارے دا دھرم توڑیا.
0: گو مید کے کنڈ تے اپجی پاپن پات.
1: یہ گو مید دے کنڈ وچوں اپجی پاپن پات پات ہوندے پتے. یہ پاپی بوٹی جڑی سی یہ اپجی جی آپ کہیے رب نے بنائے جی بوٹی رب نے بنائی. کوئی آکھے رب نے تو بشوا بوٹی بھی بنائی ہیم کنڈ صاحب. جے کتے ماڑی جی شریر نو لگ جے سارے شریر تپڑ تپڑ پیدا ہو جاندے نے پھر وہ بھی لوا لیا کرو. وہ بھی تو رب نے بنائی ہے. اے لوگ ایسے شیطان نے اوہی گل دیکھو جی رب نے بنائی ہے جی یہ چیز اسی تھوڑی بنائی ہے. رب نے تو زہر بھی بنائی ہے وہ کیوں نہیں کھاندے پھر. اس کر کے ایسے ناستک لوگ ہوندے نے لوکاں نوں غلط راستے لا دیندے نے.

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا